0: ストレスバイトの時にエネギに行けってみんな言ってね。楽しく応援しようね。ありがと
1: う。这个比赛这个第二局刚开始，他的轮次位置就不对。

0: 参考してみてね。
1: 挺严谨的。
0: 我旗も振って、旗も振って、映ってるよ。ありがとう。あ、可愛い可愛い。ありがとう。こっちだよ。まあ、そうそうそうそうそう。はい、ついて。はーい。ありがとう。先生も映ってます。先生も、あー、ピースピースピース。先生ピース。めっちゃテンション高い先生や。
1: 沟通了相当长的时间，
2: 对，这么长时间，像把队员的这种节奏就容易打乱，
1: 嗯，还会影响一些心情啊。
2: 巴林队的队员一直也是在活动。
1: 这是阿曼队的队长沙乌德马马里。